Ali, ukuakete kuku kinateta zamana kota obezabe, no be e ea, no basana bita kateka icha, animo mibi asindi mibi okotobo ba miki seba, ukuakete ukubat e na kundi baet ana bita joloko joloko, no kai kai siku kuten usepa at okozoke kanamana ota kota kota ota aka e kuku, ota takwatanda gueleko avana kota siki okona kuibi, kakata no kofosi atenena. Kuatete kuiti aka kuku inaet anaina titi esauya o beazabe tatet e amana kuku ta usepa ae ali bakundi puna ne ko kwa kuku puna abi ne ko kuku ko beaka batota o ta aka aka tona ku beabe ko ta utan usepa ae nga ai ai kuatete ta tena ko fa nyu ko fosi usepa ane kwa si atene na kuku amana kwa pea zabe ngobe akota kuku o beazabe akoko o pakasu atu ushafiu igwe koko kota akoko obe adabe atena usepa ade koko ya nko fon usepa okozo obe ya.